0: عباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب.
1: صدق الله العظيم.
0: الحمد
1: لله.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pembuka tirai kita untuk hari ini. Satu hari insya-Allah alhamdulillah. Jadi tak ada semua yang mana nak mencuba untuk semak bersama-sama surah Ghafir ayat 41 hingga 45. Boleh juga telefon kita terus di 0421073389. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ustaz.
2: Ya, siapa talian?
3: Makcik Aziza ni.
2: Makcik Aziza.
1: Sila silakan ya, cik.
2: Ha. Bunyi bergaung Makcik Aziza tu.
3: Rezeki Ustaz.
2: Insya-Allah. Ha. Ha, saya tutup dulu. Ha.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Haji
1: Mizan
3: minta maaf
1: mana
3: suara tak apa nak clear sikit.
1: Oh, okey
2: dah
1: tu.
2: Makan durian kot.
3: Durian taknya makan. Sangat orang tu.
2: Baik, insyaAllah. Silakan Cik Aziza.
3: Ya. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. Okey Ustaz.
1: Okey, teruskan.
3: تدعونني لأكبر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إلي ليس له دعوة في الدنيا و
1: أمي بلي ليس له
3: دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب.
1: صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله.
2: Sama-sama Cik Aziza. Terima kasih.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Itu pun kalau tak stop Cik Aziza tadi, Cik nak sambung lagi.
1: Nak sambung lagi. Semangat lagi.
2: Jadi baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Aziza pemanggil kita yang kedua untuk ayat surah Ghafir ayat 41 hingga 45. InsyaAllah kita nak terus terima pemanggil kita yang ketiga Ustaz. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sama talian.
4: Puan Siti.
2: Apa khabar Puan Siti?
4: Alamak, biasalah sama-sama dekat sehat.
2: Allah Allah. Tapi dengar suara pun bertenaga sihat, tenang.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila Puan.
4: Ya, baiklah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَا قَوْمُ مِمَّا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ